nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam adni vocati sunt. Domine non sum dignus, sed entrum sub tectum meum, sed tantum dicebo, et sanabitur anima mea.